0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.

Honey, let me be. I ain't quite ready for walking.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nummeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike McDonough.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström tästä, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros. With zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Beats, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
1: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turgo.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
16: Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike McDonough.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Well, it's Saturday night and I just got paid. I fool about money, don't

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin!

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätä. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaa! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nummeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekko.

Ei muuta kuin huomenta pöytään, miksei aina voi olla perjantai. Ja perjantai tää pukkaa ja jälleen tuli hyvin nukkuessa rahaa, on se niin mahtavaa. Mahtavaa kyllä, kun nukkuessakin voi hyvät rahat tehdä, mutta niin siinä vaan kävi, että vetoja napsahti sen verran hyvin kiinni. Vaikka Vegas tuossa vasta voittikin rangaistusraukaskisan jälkeen juuri omansa ja siitä siis petsiä ei maaliin, koska oli siinä Vegasille suora voitto lyötynä ja toinen sitten, joka tuolla petti, niin oli tuo Uta, mutta sitten kun neljä muuta mukavasti kiinni, Karolainalla nyt ei ollut mikään ihmeellinen kerroin, Ottava kiinni, Tampa myös kiinni ja Colorado kiinni ja sitten kun vielä kova kolmen kerroin tuo Jyppi Saipaa vastaan kiinni vielä Liigasta, vaikka sieltä kyllä vielä kolmantena tuo IFK petti meni ja hävisi, oli kyllä surkea täytyy sanoa, kyllä Olli Jokisen kannattaisi nyt jo ihan itse käydä heittämässä se verokirja tuonne toimistoon ja sanoa, että tämä oli tässä. Ei kyllä tuo nyt niin nähty tuo Jokisen touhu. IFK:llakin tulisi halvemmaksi paljon se, kun antaisi Jokisille kenkään, kun lähtisi tuonne kakkossarjaan pelailemaan. Halvempi kustannusterä siitä tulisi, eli kyllä kannattaisi nyt vähän ruveta miettimään tuota, että pitäisikö sieltä nyt seuraavana tosiaan tuo Jokinen lähteä. En usko, että niin käy, mutta ei tuosta tule kyllä muuttumaan. Jokin on itse saanut valita nuo pelaajatkin, ja ei se voi mennä loukkaantumisten taakse eikä minkään. Kyllä se vaan näin on, että Jokista tästä nyt voi syyttää, jos jotain, ei tuo uusi urheilujohtaja vielä ollut vaikuttamassa näihin pelaajiin, jotka siellä nyt perseilevät niin sanotusti, ja Jokinen vielä, kun ei saa mitään näistä pelaajista irti, vaikka itse on ne valinnut, niin täytyy sanoa, että hävetti oikein paljon katsoa tuota peliä, mutta toki katselin sen, kun oli vetokin lyötynä siihen, mutta eihän sitä mitään tullut, mutta ei se mitään. Pääasiat tuli kuitenkin rahaa mukavasti tuossa, kun joka tapauksessa 4/6 NR-vedosta kiinni ja sitten vielä tuo kolmen kertoimella tuo niukka voitto, mutta voitto joka tapauksessa varsinaisella peliajalla Jypille tuosta tuli, niin ei tässä muuta taas voi kuin rallatella perjantain kunniaksi. Pannaan hyvää musaa soimaan tämän Duran Duran Girls on Film ja siihen perään laitetaan Thin Lizzy ja Chinatown.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turk.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omiin. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua. Rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Tervetuloa Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä 93,6 MHz.
2: Mehän jatketaan ja täytyy tosiaan sanoa, että ei mennä nyt tuohon liikaa sen enempää, mennään iltapäivällä ehkä enemmän liikaa, sitten taas vielä sivutaan varmaan siinä kohtaa Jokerit IFK-peliäkin, mutta kyllä se aika pohjanoteeraus oli, kaksi pelaajaa käytännössä pelasi Jokereita vastaan, eli maalivahti Alnefelt ja Mäkiaho, siinäpä se sitten olikin ne IFK:n onnistujat. Kyllä se vähän vaikutti siltä, että kaksistaan saivat pelata siellä, muita ei kiinnostanut ja ei myöskään valmennus oikein saa mitään siellä aikaa. Eli kannattaisiko vähän miettiä nyt jotain muuta, nyt tuo ei näytä hyvältä, toki IFK:lta pari sentteriä sieltä uupuu, kun Lehteräkin lopetti, niin niitä ei ole korvattu vielä ja ne nyt vähintään pitäisi hommata saman tien, tuo näyttää muuten kyllä ihan hajovan käsiin, puolustuksessa ei ole tietoakaan, että siellä olisi hyviä kiekollisia pakkeja. Kiviharju esimerkiksi oli ottelu huonoin puolustaja, jonka piti olla se NSIFK ykköspakki, nuori Kiviharju, niin hänhän oli todellinen vaara aina IFK:lle, omille vaara, kun oli aina kentällä, että tuli ties minkälaisia syöttöjä ja mitä ihmeellisimpiä ratkaisuja mies teki, eli kyllä pääpuskaan pitäisi tämänkin kaverin laittaa, sen verran heikko esitys oli. Mutta näin se nyt oli, ei tuosta sen enempää. Me mennään enemmän nyt NHL:ään tässä aamulla, kun siellä oli hirveä määrä pelejäkin vielä ja vedotkin natsaili mukavasti kiinni. Rantasen Mikkokin pääsi nyt kunnolla pisteille ensimmäistä kertaa tällä kaudella ja otti 4 pistettä. Oli joka maalissa mukana, kun Dallas voitti Buffalon 4-0. Tästä ei vetoa ollut, mutta suomalaiset on hyvä. Se, että Rantanen teho oli siellä ja Ukko-Pekka Luukkonen torjui vain 14 vetoa tuossa, eli ei mennyt ihan putkeen tietenkään maalivahdilta. Suomalais maalivahti siellä sitten puolestaan ei ollut hyvä. Rantanen 1 maali, 3 syöttöä tuossa 4-0 pelissä. Jason Robertson aloitti maalinteon 2-1 vastaan hyökkäyksessä tuossa avauserässä. Sam Steele, Rantanen ja sitten vielä Roope Hintzkin teki maalin ja 4-0 tuo sitten toisessa erässä jo ratkesi ja se tilanne oli jo 4-0 siinä kohtaa ja tuo Steelin laukaus oli Luukkosen maali. Imaisi todella helpon vedon sisään ja kolmannessa maalissa Rantanen löi sitten päädystäkin monen irtokiekon rystypuolelta sisään. Hintz puolestaan laukoi rannarilla hyvästä paikasta kiekko yläkulmaan tuossa toisessa erässä vielä. Ja kolmannessa erässä siis maaleja ei tullut. Rantasella on nyt 6 pistettä, kun nyt tuli peräti 4 tähän peliin. 2 maalia ja 4 syöttöä. Ja tosiaan Luukkonen vain 14 torjuntaa. Pannaan musaa välillä. Jatketaan NRillä sen jälkeen Third Eye Blind ja Jamie Jump Life ja pannaan musaa tietenkin Zanzibarin saareltakin siihen perään Juju, ihana Juju ja Darassan kanssa laulovat kappaleen Romeo.

0: appreciate your love.
1: Classic music. Classic music. Classic music.
2: Siinä oli musaa suoraan täältä Zanzibarin saarelta, tuo Juju ja Darassa. Juju syntynytkin täällä Pajessa juuri kaiken lisäksi, missä olen, niin Pajen kylän tyttöjä tai naisia. Naisiahan tämä Juju on. Mutta se siitä, mehän jatketaan hokilla. Siellä oli muitakin epäonnisia tai huonosti pelanneita suomalaismaalivahteja kuin Lankinen, kuin Luukkonen, nimittäin juurikin Lankinen, josta jo sanoin, eli Lankinen epäonnistui myöskin. Karolaina voitti odotetusti tuon, tuossa ei mikään hyvä kerroin ollut, mutta tuokin petsi nyt maaliin meni joka tapauksessa, kun Karolaina voitti 7-2 selkeästi Vancouverin. Aho Kotkaniemi syöttö molemmille ja Vancouverin Aatu Räty ei pisteitä. Kotkaniemikin pelasi siis ottelussa ja sai yli 13 minuuttia peliaikaa. Se ei ollut ihme, kun Vancouver vastassa niin heikko vastustaja, niin annettiin Kotkaniemelle peliaikaa. Ja kauden ensimmäinen tehopiste tuli tuohon peliin. Logan Stankoven Dallasiin siirtynyt, en ymmärtänyt miksi juuri hänet piti sinne laittaa. Todella hyvä hyökkääjä oli playoffeissakin Staalin ohella joukkueen paras hyökkääjä, kun Carolina voitti. Niin Stankoven jälleen hyvä viimeisteli ottelussa hattu tempun ja teki illan ensimmäisen maalinsa alivoimalla, toisen ylivoimalla ja kolmannen sitten, kun oli 5-5 vastaan peli. Eli koko ajan osui, oli sitten ylivoima, alivoimaa tai tasakentälliset, niin Stankoven heilutti maaliverkkoa aina. Ja tällaisessa kolmen suorassa on aiemmin onnistunut Karolainan paidassa vain muutama pelaaja. Siinä on kyllä Sebu Ahokin onnistunut. Lankinen maalilla siis tuolla Vancouverin maalilla ja 12 kertaa torjui ja Leevi Meriläinen siinä kohtaa sitten kutsuttiin jäälle ja hän teki päätösserässä 14 torjuntaa, kun sai pelata tuon viimeisen erän. Näin kävi siinä. Täältä taas vähän musaa välillä. Tämähän on Dire Straits ja Sultan of Swing ja siihen perään ruotsalaista Kenttiä ja Mirage.

0: Tiedät, että se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.

0: maailma on kaunis.
1: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksi näistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
0: Mutta vain jos tekin.
1: Huippua rakastan.
3: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
4: Petteri Nomeli.
5: I'm Brennan Marlow.
6: Jere Lehtinen.
7: I'm Mike McDonough.
8: Antti Miettinen.
9: I'm Mario Turku.
10: Jussi Jokinen.
11: This is Andy Moog.
12: Niklas Bäckström tästä, terve.
13: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
3: Kiekkoradio.

Se oli kentti se. Katsotaan vielä suomalaisia vähän lisääkin tuolta NHL:stä. Siellä paljon pelejä siis oli ja pisteelle pääsi New York Islandersin Matias Makelli. Tätä en mietin, jos muistatte pitkään, että löysinkö tuon Islandersin Chicagoa vastaan, kun Chicago on ollut heikko, mutta en lyönyt. No ei se nyt sinänsä harmita, kun voitollinen tilihän sieltä kunnolla kuitenkin tuli, mutta joka tapauksessa tuosta olisi lisärahaa voinut tehdä. Juuso Saros oli Nashvillen sankari, kun se voitti Montrealin. Montreal hallitsi tätä peliä kyllä suvereenisti, mutta 32 torjuntaa Sarokselle. Hän on ollut muutenkin hyvä koko kauden nyt. Ollut pari heikompaa kautta välillä tuolla, mutta nyt näyttää tulevan tykkikausi jälleen ainakin toistaiseksi. Ja todella, todella hyviä torjuntoja, kun katselin noita pätkiä tuossa Saros esitti. Nashville voitti 5-2, mutta toki tuo oli maalin peli, kaksi viimeistä maalia tehtiin tyhjiin. Philadelphia, siitä veto kiinni, kun Ottawa voitti sen kylläkin niukasti 2-1 varsinaisella pelaajalla, mutta voitti kuitenkin. Se on hävinnyt nyt muuten 5 ensimmäistä ottelua. En tiedä, tekeekö KK ja häviää 10, tuskin nyt sentään, mutta 5 se on nyt joka tapauksessa hävinnyt. Ja suomalaisista pisteille tällä kierroksella siis Rantanen 1+3, Hintz, Dallasin mies, myöskin yksi maali. Kotkaniemi pelasi ensimmäisen pelinsä ja sai syöttön Vancouveria vastaan. Aholle myös syöttöpiste samassa pelissä ja Makelli syöttöpiste tuossa New York Islandersin voitossa Chicagoa vastaan. Siinä oli nuo suomalaispisteet. Katsotaan kohta puoli vielä nuo kaikki tuloksetkin läpi. Mutta pannaan mussaa sitä ennen Kings of Leonia, Beautiful War ja musiikkia tietenkin Tallinnankin ja Smilersia. Käimme katuseit myötä.

Ennen kuin laitetaan uusia petsejä ja katsotaan mitä Ninja Casino on kertoimen laskija tuumailee noista tulevista NR-peleistä, niin katsotaan nyt nuo tulokset tuolta vielä, kun siellä hirveä läjä pelejä oli. Boston voitti Utahin 6-1 ja Pastrnak alkaa nyt päästä vireeseen. Hän on ollut myös yllättävän vaisu, mutta tähän peliin 2 maalia ja 2 syöttöä tuli kasaan. Eli ykköstähti siellä. Buffalo Dallas oli tuo 0-4 Mikko Rantanen joka maalissa mukana, 1 maali, 3 syöttöä. Carolina murskasi Vancouverin. Tästä veto kiinni myös helposti 7-2 voitto tuo. Montreal Nashville oli tuo Saroksen loistava peli, 32 torjuntaa, viimeiset 2 maalia siis tyhjiin, kun Nashville voitti vieraissa 5-2. Ottava Philadelphia tuo 2-1 ja siitä veto kiinni, ottava voitto. Niin myös Tampa Minnesota siitä petsi himaan, Tampa voitti niukasti tuon kyllä varsinaisella pelijäällä 3-2. Sitten oli tuo, mikä vähän harmitti, että ei tullut petsattua, kun Islanders voitti Chicago 4-1. Makellille syöttöpiste siellä. St. Louis San Jose, se meni jatkoille lopulta. San Jose voitti tuon 3-2 tuon pelin ja yhä edelleen siellä San Jose Sharks ei ollut ykköstähtijoukkueen uusi kapteeni mukana siellä, eli Celebrini puuttuu, mutta voitto tuli joka tapauksessa. Calgary Colorado sitäkin petsi helposti himaan, se oli lopulta 3-7 puolustaja Makarille 2 maalia tuohon peliin. Arturi Lehkonen ei pisteille. Ja Vegas Toronto, tuo joka päättyi juuri tuossa, kun lähetys suurin piirtein alkoi vähän ennen, tuli valmiiksi, kun se meni jatkoille tuokin peli, rangaistuslaukauskisaan asti, ja sieltä sitten lopulta Trevor Connelly ratkaisi tuossa voittomaalikisassa tuon pelin Vegasille 4-3. Tuosta tuo petsi ei mennyt himaan, mutta ei se mitään, tosiaan 4-2, mutta voitollinen tili jänäristä, niin tuli liikastakin, vaikka 2 petsiä vain oli, mutta kun 3 kertoimella jyppi kiinni, niin mikä siinä. Katsotaan kohta, mitähän tuolla Ninja Casinolla on antaa noihin peleihin, siellä ei nyt niin hirveästi noita pelejä ole, niin pannaan petsiä sisään ja iltapäivällä varmasti vasta taas katsotaan noita liikapelejä, mutta NRiä kohta puoliin, kun pannaan nyt pari biisiä sitä ennen kuitenkin tulemaan. Sade Adu ja Swedish Tabu ja siihen perään laitetaan vielä Prince.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Päättelen Omelin.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike McDonough.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Marty Turk.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

Kattellaan, mitä Ninja Casino antaa kertoimia tämän päivän peleille NRissä. Columbus Pittsburgh, sitä en petsää, paha peli. Columbus 2,35, 2,65 Pittsburghi, tasasta. Detroit Seattle, sekin on paha peli. En uskalla sitäkään, Detroithan sai viimeksi jo voiton ja Larkin pelasi pelinsä, oli tuossa mukana ja olikin ottelun ykköstähti. Mutta Seattlekin on ollut ihan hyvä, en lähde sitäkään lyömään. Sitten on Washington Rangers. Rangers johtaa koko liigaa. 2,85 on Rangersilla tuo kerroin tuossa, mutta Washington on ollut hyvä. Rangers hävisi ekan pelin, sen jälkeen voittanut neljä. Tuokin on paha peli. Niin on myös tuo Winnipeg Anaheim, eli en nyt oikein tiedä, mitä tässä lähtisi näistä pelaamaan. Winnipegkihän on myös siinä tilanteessa, että se on yksi on mennyt jatkoille ja muut se on voittanut, joten se on kyllä vahvassa vireessä. Ja Anaheim hävisi Edmontonille juuri, mutta en oikein tiedä, uskallanko sitäkään lyödä tuossa. Kyllä se taitaa niin olla, että poimin kuitenkin näistä tuon Columbuksen tuohon Pittsburghia vastaan tuolla 2,35 ja petsaan sitä, mennään sillä. Tuo Detroit vähän askarruttaa vielä ja Washington on ollut niin sen verran hyvä kyllä, että paha on tuossa Rangersiäkään lähteä pelaamaan, vaikka värilaseilla kattelenkin tuota Rangersia aina, niin en nyt lähde pelaamaan. Toisaalta sitä voisi tehdä sellaisen liikkeen, että pelaisi kaikki tasureita nuo kolme ja kyllä niistä yksi vähintään tasuriin menee ja sehän se riittää sitten, kun neljän kertoin tasurista tulee, eli ei silloin ainakaan tappiolla jäädä. Eli tehdään tällä kertaa niin, että lyödään nuohon kaikkiin Winnipeg Anaheimiin, Washington Rangersiin ja myöskin tuohon Detroitin ja Seattlen peliin tasuri. Katsotaan, miten käy. Neljän kerran kuitenkin niissä on, niin sehän riittää. Ei silloin ainakaan tappiolle jää, vaikka ei Columbuskaan voittaisi, koska silloin menee vielä plus minus nollaan tuolla, jos yksi tasuri osuu. No, mielellään tietenkin enemmän. Katsotaan, miten käy. Tuleeko taas nukkuessa rahaa, niin kuin tuli viime yönä. Mutta näillä mennään täällä Ninjan kasinolla tänään. Lyödään tuo liigaa sitten vasta, kun nuo kokoonpanot tulevat aikanaan, niin tuossa iltapäiväshown yhteydessä. Disturbed on tämä, The Sound of Silence ja siihen perään Van Halenia ja Dreams.

Jatketaan. Mennään NRiin vielä tuolla NHL:n Vegashan liittyy NHL:n 17-18 kaudella ja pelasin nyt viime yön pelissä, tai eihän se nyt yö siellä ollut, mutta ilta siellä, meillä yö, niin täällä Zanzibarissa kuin teillä siellä Euroopassa joka tapauksessa. Tuo oli ensimmäinen kotiottelu Vegasilta, joka ei ollut loppuun myyty sen historian aikana. Vegasin sivusto kertoo tuosta, että Torontoa vastaan pelattu ottelu. Sitä oli seuraamassa 15 977 katsojaa, kun sinne mahtuu 17 367. Ja ennen tätä ottelua Vegas oli myynyt loppuun kaikki 354 runkosarjaottelua ja 66 playoff-ottelua. En tiedä, ja Vegas vielä kaiken lisäksi pelannut hyvin, se on voittanut pelejä. Toki tuohan ei noita koronavuosia laskettu, jolloin Halleheen ei saanut ottaa tuota täyttä katsojakapasiteettia, mutta noin muuten. Ja tämänkin pelin Vegas siis voitti rangaistuslaukauskisan jälkeen 4-3. Se oli kyllä jo avauserässä 3-0 tappiolla, mutta Toronto, mikäs muu joukkue, sehän suli tapansa mukaan. Ja Vegas nousi sieltä tasoihin jo toisen erän alussa ja vielä voitti tuon pelin. Ja Vegas on pelannut hyvin NHL:ssä. Seura on edennyt 9 vuodessa 3 kertaa Stanley Cup-finaaleihin ja voittanut kerran tuon kannunkin. Se oli 2021-2022 kausi. Muuten oli se ainoa vuosi, jolloin joukkuetta ei nähty ollenkaan playoffeissa tuo 2021-2022 kausi, mutta muuten se on aina ollut playoffeissa ja pärjännyt siellä hyvin. Kannunkin on voitettuna ja 3 kertaa oltu finaaleissa, mutta nyt oli niin, että ensimmäistä kertaa joukkueen historiassa ei ollut loppuun myyty halli. Aika moista kyllä, kun aina on ollut loppuun myyty. En tiedä, mistä mahtaa johtua, että nyt sitten, vaikka Vegas pärjää ihan hyvin nytkin, pelannut hyvin, niin ei ollut halli täynnä ja vastassa vielä kaiken lisäksi Toronto. Gloria Gaynor, I Will Survive, ja siihen perään Joe Bonamassa ja Burning Hell.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu.

No niin, pieni ongelma taas täällä Afrikassa oli. Afrikka on Afrikka. Elton John tuossa Pinball Wizard lähtee kohta kyllä käymään. Mutta vielä piti todeta tähän loppuun yksi asia. Eli Florida, suomalaiskapu, siellä Alexander Barkov, hän esiintyi julkisuudessa nyt hyvän tuulisena ja vastaanotti palkinnon, kun asuinkaupunkinsa Boca Raton kaupungin avain myönnetty. Miehellä oli polvituki, mutta hän oli huojentunut siitä, että viime viikolla tullut vamma ei ole niin vakava. Hän sanoi, että hänellä on hyvä fiilis, on hyviä uutisia, palaan pian, niin pian kuin mahdollista. Tällaista ei tietenkään toivoisi kokevansa, varsinkaan sen jälkeen, mitä kävi viime vuonna läpi, mutta näin se nyt vaan on. Yritän pysyä positiivisena ja joukkueella menee nyt todella hyvin. Meillä takana on onnistunut vieraskierto, joten olen tyytyväinen siihenkin, sanoo Barkov tuossa tiedotteessa. Ja hänhän loukkasi tosiaan tuon oikean jalan polvensa viime vuoden syyskuussa, oli koko kauden pois olympialaisissa sitten tietysti mukana ja sen jälkeen teki kovasti hommia ja pääsi jäälle, mutta loukkaantui saman tien melkein, mutta sanoi, että ensimmäinen ajatus tuosta uudesta loukkaantumisesta oli se, että pitääkö minun käydä läpi kaikki tämä uudestaan. Pääsi jälleen pelaamaan ja tapahtui näin, mutta sitten saimme todella hyviä uutisia. Leikkaushoidolta tällä kertaa vältytään. Barkov avaa tuossa tiedotteessa ja paluuta jääharjoitteluun ei ole vielä tiedossa, mutta hän alkoi jo keskustelemaan asiasta joukkueen fysioterapeuttien kanssa. Ei tänään siis, ja aikoo keskustella näistä asioista tänään, että katsotaan. Hyvältä näyttää siis kuitenkin siinä mielessä, että leikkausta ei tarvita, eli odotellaan Barkovia takaisin. Nyt tuo Elton John tähän loppuun vielä. Täällä ollaan taas siis jossain kohtaa, eli 4 teidän aikaa, meikäläisinkin aikaa vielä, kun ei kelloja vielä siirrellä, nehän siirrellään sitten siellä teillä. Kuun lopussa täällä Afrikassa niitä ei siirrellä. Meikäläinen menee kitesurfaamaan tästä nyt päiväksi muutaman tunnin pois ja toinen kerta otin tuommoisen 10 kerran kortin yhden jo tuossa käytin ja tänään toinen veto ja sitten onkin viikonloppu jotain ihan muuta live musaa ja sen sellaista kaiken näköistä hommaa, mutta tänään hieno ilma tuolla tuulee mukavasti ja aurinko paistaa taas ja meikäläinen painaa tuonne merelle nyt tästä ja tulee sitten takaisin tänne kyllä hyvissä ajoin, eli tulkaa takaisin silloin tekin viimeistään, jos nyt ei ole koko aikaa lähetys päällä. Musaa tulee, hyvää musaa tietysti siihen 4 asti ja sitten 4 täällä ollaan livenä taas. Ja ei muuta kuin päivän jatkoa, te palataan siis 6 tunnin päästä.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marov.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: 40-kymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin 20-kymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nummeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omiin. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
3: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
4: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike McDonough.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström tästä, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omiin. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Tervetuloa Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? ExtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. ExtraCell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekko

Wainkot, oisko päässyt käymään niin? Sinä asut heinikossa, minä korkeudessa, jossa asiat on usein vaikeita.

Ei muuta kuin iltapäivää, Kiekkoradion viimeinen live-lähetys tällä viikolla. Maanantaina tietenkin aamulla taas ollaan seuraavan kerran, mutta lauantai ja sunnuntai hyvää musaa. Hyvää musaa, itselläkin sen verran kiire viikonloppu, saa nähdä, ei tule varmaan edes katsottua, miten pelejä ihmeellisesti menee, kun on kaikennäköistä ohjelmaa. Tänään illalla vähän live-musaa, tuossa jo 7:00 sekin alkaa, ja huomenna kitesurfausta sitten päivällä ja sitten heti perään siitä taas live-musaa tuolla Mahalissa toisessa paikassa, tänään se on Bentoniminen paikka, ja sitten, no, sitten varmaan veikkaankin, että sunnuntaina, kun silloinhan ei liikaa olekaan, mutta ei ole hyvän aikaa myös NHL-pelejä illalla. Lauantaina olisi, mutta silloin on tosiaan muuta itsellä, niin veikkaan, että se on vasta maanantai-aamu, kun seuraavan kerran katon, miten pelit on mahtanut mennä ja mitä siellä on tapahtunut ja katsaukset ja maalikoosteet ja muita. Veikkaan, että sitä ennen ei tule paljon väijyttyä tässä nyt, kun on tänä illalla ja huomenna koko päivä ohjelma jo pulkassa, suunnitelmat ja kaikki tehtynä, niin vähemmän tulee nyt pyörittyä missään läppärissä tai puhelimessa sinä aikana. Mutta hyvää musaa sitä liikenteeseen nyt ja täällä Pajessa ollaan Sansibarin saarella täällä 29 lämmintä tällä hetkellä yhä edelleen, kello sama vielä kuin siellä teilläkin, minuuttia yli 4 mennään täälläkin ja liikaa, siellä on tänään 7 peliä. Aamulla oli NHL:ää paljon ja ei tuolla oli oikeastaan vielä ainakaan erotettu. IFK:lla oli kokousta kyllä, mutta oli jo varma, että eiköhän se sieltä jo lähde tuo homma, mutta ei lähtenyt vielä, yhä edelleen Jokinen siellä valmentaa. Meat Loaf, Bad Out of Hell, ja siihen perään laitetaan Golden Earringia.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: Mehän jatketaan ja mennään seuraavaksi siihen, että katsotaan vähän tämän päivän pelejä tuolta. Siellä on 7 pelin liiga ja jo liigaviikko, liigapäivä siis, ja siellä on runsaasti muutoksia kokoonpanoissa. KK:kin hakee tuota ensimmäistä voittoaan Suikkasen Kaitsun johdolla tänään, ja erityistä mielenkiintoa tulee tietysti tuossa ottelussa, kun Suikkanen palaa liigavalmentajaksi, ja siellä on vielä pari pelaajaa, jotka avaavat liigapelinsä tänään pelaajienkin joukossa, eli Julius Mattila pelasi toki Mestareiden liigassa jo, ja Nestor Noiva tänään ensimmäiset pelit liigassa. Kiekko Espoon ykkössentterinä näyttää olevan myös vaihtuvuutta. Viime ottelussa siellä ollut Jani Lajunen puuttuu tänään kokoonpanosta, Carter King nyt tuossa ykkösessä, ja Arne Talvityö nousee hänen paikalle, ja Joni Jurmo tulee vielä tuonne myöskin mukaan kokoonpanoon nelospakkipariin. Ja Oskari Salminen näyttää avaavan Jypillä maalissa. Otto Jaatinen tippuu tänään kokoonpanosta pois, ja ykköseen tulee nyt Harri Pesonen tuonne laitaan. Julius Korjus kakkoseen ja Otto Mäkinen menee nyt kolmoseen, eli vähän muutosta sielläkin. Ja Ilvekseltä puuttuu viime pelissä loukkaantunut ykkössentteri Lukas Jasek, ja tilalle tulee sentteriksi siirtyvä Luke Henman, eli Topias Hynninen, ja sitten uusi pelaaja tänään kokoonpanossa. Henman joutuu tosiaan tuohon sentterin paikalle tänään, ja Topias Hynninen menee kakkoseen. Andrei Koss siirtyy neloseen, ja Rifalk aloittaa tänään, Christopher Rifalk tuolla maalissa. Lukolla tänään maalissa Daniel Salonen, ja kokoonpanosta tippuvat Antti Raantaa, Daniel Traht ja Jasu Mensonen. Ja Nutti Viitasalo palaa kakkospariin, hän on nyt rangaistuksen kärsinyt ja mukana kakkosparissa tänään, ja Leo Tuuva kolmosketjussa tänään hyökkäämässä uutena. KK pelaa siis ensimmäisen pelin Suikkasen Kaitsun komennossa tänään, ja uusilta näyttää nuo kokoonpanotkin. Ketjut on laitettu aivan uusiksi, ja uusina pelaajina kokonaan nähdään Akseli Mäkinen, Werner Miettinen ja Joona Riekkinen, ja Santeri Sulku, Robert Roopa yllättäen ehkä, ja Ville Puhakka tippuvat kokonaan kokoonpanosta pois. Myöskin Jukurit on uudistanut noita koostumuksiaan, lähes joka ketjussa muutosta on, ja siellä Matthew Herpin aloittaa maalilla, Oskar Remes tulee uutena kokoonpanoon, Bens Horvath tippuu ehkä vähän yllättäen pois. Siinä noita kokoonpanoasioita tärkeitä tietenkin, kun petsiä pannaan tässä jossain kohtaa. The Boys of Summer on tämä, Tom Henley, ja siihen perään U2, I still haven't found what I'm looking for.

Jatketaan. IFK:lla oli tänään kokous kyllä ja IFK hävisi tuon Stadin derbin. Se oli surkea. Kaksi pelaajaa siellä käytännössä pelasi, maalivahti ja Mäkiaho. Ja olihan siellä kyllä jatkoajalla, ei siinä paikka tehdä vaikka voittomaalikin, mutta niin se Jokerit se kuitenkin sitten teki. Mutta joukkue oli todella huono ja se on nyt siellä 15, kuitenkin vielä Jokereiden edellä. Ja sillä on pari peliä vähemmän pelattunakin, mutta ei se nyt lohduta, kun on kuitenkin siellä 15. Eli putoamassa ovat molemmat joukkueet Helsingistä yhä edelleenkin. Ja Jokisellähän vaaditaan potkuja, ja tänään keskusteltiin tästä tilanteesta. IFK johto tästä keskustelua, ja Janne Laukkanen kommentoi tuota palaveria, että IFK:n johdon on tarkoitus auttaa kaikin keinoin päävalmentajaa ratkaisemaan pelilliset ongelmat. Asiasta keskusteltiin tänään ja jokaisella oli mielipiteensä, ja Jokisella on kuitenkin nyt seuran tuki ja teemme kaikkemme, jotta peli vielä saataisiin käännettyä. Ja Jokisen tilanne tuo mukaan vakaa, mutta itse veikkaan, että ehkä maaottelutaukoon asti on mahdollisuus vielä antaa näyttöä siihen asti. Sen jälkeen ei kyllä enää sitten tule jo se tilanne, että alkaa olla liian myöhäistä jo jos jäädään liikaa jälkeen. Ja IFK:han on hakenut vahvistuksia myös joukkueeseen, sieltä puuttuu pari sentteriä. Jori Lehterä lopetti, siellä oli ennestäänkin jo sentterivajaus, ja nyt sitten on kaksi sentteriä mielestäni, pitäisi ottaa kaksi kovaa sentteriä sinne. Tuo puolustuskaan nyt ei vakuuta, kun siellä on erittäin epävarmoja pakkeja tällä hetkellä. Puutio, Kiviharju nyt etunenässä, ei oikein luottaa ole, ja Melartkin hölmöilee siellä, tekee muita hommia kuin puolustaa. Mutta katsotaan, ja tietenkin sitten maalivahtiakin IFK hakee siksi aikaa nyt ainakin, kun Tim Juel on loukkaantuneena. Se voi olla näin, että toinen maalivahtikin vielä siellä tarvii löytää siksi aikaa ainakin. Ja Laukkanen sanoi, että ollaan kyselty vaihtoehtoja, mutta ei olla vielä saatu vastauksia. Tätä asiaa viedään myös eteenpäin joka päivä. Ja nämä eivät ole pelkästään meistä kiinni, kuka luopuu pelaajasta, kuka haluaa meille tulla ja kuka pystyy tulemaan. Mutta lähipäivinä teemme ratkaisuja, sanoo Laukkanen, IFK-urheilujohtaja siis. Ja IFK:llahan huomenna peli, tänään IFK ei pelaa, siellä on Nordiksella Kalpa vastassa. Tänään ei myöskään pelaa Jokerit, eli pääkaupunkiseudun joukkueesta ainoastaan yksi joukkue pelaa, ja sehän on Kiekko Espoo, joka aloittaa pelin jo 17.30, eli tässä lähetyksen aikana jo vähän pääsee seuraamaan, miten Jyppiä vastaan siellä menee. 18.30 sitten Ilves Lukko, Ässät HPK, TPS vastaan Sportti, Pelikans vastaan Kärpät, KK vastaan Jukurit, eli tuo KK on ensimmäinen Suikkasen peli, tulee Jukureita vastaan tänään kotihallissa Kouvolassa, ja siellä on sitten 19.30 alkaa vielä yksi perjantai-peli, eli Kalpa Niiralan Montussa, siellä Tappara vastassa tässä pelissä, ja tämä on sitten vasta 19.30 alkamassa tämä peli. Tältä tulee taas musaa, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, ja siihen perään Texas, I Don't Want a Lover.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marov.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Mario Turku.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Jatketaan, mennään vielä tuohon Stadin derbiin sen verran, että katsotaan paljonko tuolla nyt sitten loppujen lopulta noita katsojia oli. Eihän siellä nyt ollut sitä, mitä sinne haluttiin tietenkään, kun oli NS Jumbo-finaali melkein ja sitten lisäksi vielä lippujen hinnat, törkyhintaset, niin se on ihan selvää, ettei sinne enempää sitten tullut kuin tuo 10724 katsojaa ja tyhjiä paikkoja siis oli reilusti yli 2500. Jos hinnat olisi olleet järkevämmät tai sitten jos olisi ollut kärkipään peli, niin silloinhan homma on toinen homma ja siellä olisi voinut hyvinkin olla sitten täysi tupa tai olisikin varmasti ollut. Mutta nuo lippujen hinnat, ne kirvoitti tietysti porukkaa paljon pois ja siellä ei oikein ymmärretty sitä, että mitä järkeä on laittaa tuollaisia hintoja, kun sitä kritisoitiin joka puolella, mutta niin ne vaan pidettiin ja sen takia halli ei täyteen tullut. Ja siellä Saarni Jokereista sanoo, että meillä ei ole dataa liikasta lähivuosilta, mikä on Jokereiden pelin arvo ja mikä on paikallispelin arvo. Mies selitti ja sanoi, että katseli vähän historian väkimääriä ja läpi. Aika usein on ollut sellainen 11 000. Ja tuossa kun katsoo tuota, niin tuosta 2000 vuodesta alkaen, jos ottaa pois nuo talviklassikot, niin keskiarvo näissä peleissä on ollut 11 925. Ja Jokerit isännöi IFK:ta Areenassa 46 kertaa tällä jaksolla. Ja 13 000 katsojaa meni yli 20 kertaa. 20 kertaa näyttää tasan menneen läpi tuo, tai yli tuo 13 000 katsojaa. Näin se on. Eli tuonnehän mahtuu 13 144 katsojaa. Eli tyhjää oli. Ehkä tästä otetaan opiksi, toivotaan näin, että Jokerit ottaa tästä nokkaansa ja oppinsa. Ja ensi kerralla nuo lipuhinnat on jotain muuta. Sauti Sol, Susanna on tämä ja siihen perään Oasis.

Tänään perjantaina arvottiin myös pikkuhuuhkajien seuraava vastustaja EM-jatkokarsintaan, eli Suomi on mukana jatkokarsinnassa, voittajat kisoihin siis, ja arpa onnis oli Suomelle mielestäni hyvä. 20-vuotiaiden maajoukkue kohtaa Irlannin ja otteluparin voittaja, se etenee ensi kesänä pelattavaan lopputurnaukseen tuonne Albaniaan. Ja kaksiosainen jatkokarsinta käynnistyy Suomen kotiottelulla Tampereella. Ja nämä pelit marraskuussa, kuukauden päästä 9-17 marraskuuta. Ja ei ole vielä tuo tarkka ajankohta selvillä, mutta sille välille ne tulee. Ja Suomi otti syyskuun lopulla Espanjasta kovan voiton, ja Espanjahan voitti tuon Suomen karsintalohkon. Se voitti kaikki muut 9 ottelua ja voitti Suomen 4 pisteellä lopulta. Irlanti jäi omassa lohkossaan 3 pisteen päähän sen voittaneesta Englannista. Slovakian Irlanti löi sitten tasapisteissä oltuaan parempi keskinäisissä peleissä, eli se meni niukasti jatkoon. Suomihan on 2 kertaa tässä turnauksessa finaalissa ollut. 2009 kisoissa Suomi hävisi kaikki ottelunsa, ja Lehkosuo sitten valmensi Suomen viimevuotisiin kisoihin, ja silloinkin Suomi jäi alkulohkoon pelattuaan 2 tasuria ja hävisi sitten Ukrainalle. Saxon on tämä Wheels of Steel, ja siihen perään Led Zeppelinia ja Kashmir.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: Otetaan vähän golfiakin tähän kohtaan. Sami Välimäki palannut kisoihin taas mukaan ja sai hyvän startin paluu kisalle. Tulos tuolla Euroopan kiertueen kuuluvassa Espanjan avoimissa oli kahden kerroksen jälkeen -2. Tuossa ensimmäisellä rundilla hän pelasi tuloksen 69, jolla jakoi sijaa 15, ja tänään toisella kierroksella hän käytti 2 lyöntiä enemmän, eli 71 lyöntiä, kun edellinen meni 69. Toisen kierroksen jälkeen Välimäki jakaa yhä tuota 15 sijaa, mutta usean pelaajan kierros oli vielä tuossa kohtaa kesken, mutta katsotaan nyt miten menee, näyttää siltä, että hyvin kuitenkin lähtee liikkeelle, ja avauskierroksen kohokohta oli neljännen väylän eagle, jonka Välimäki sai, kun hän chippasi pallon viheriön takaa tuonne reikään. Välimäki sanoi, että yllättävän kiva oli kentällä, joten se oli päivän positiivinen asia se vielä. Oli vähän ruosteessa kyllä lyönti, mutta eiköhän se tuosta lähde, sanoo Välimäki. Ja Välimäki pelasi Madridissa, palasi siis tuolla Madridissa kilpakentille lähes 3 kuukauden tauon jälkeen. Viimeksi oli Britannian avoimissa mukana heinäkuussa, ja kausi PGA:lla on ollut vaikea, ja hän päätti pitää kesällä täydellistä taukoa huippugolfista viime kausi, sehän päättyi historialliseen PGA-kisavoittoon, mutta tänä vuonna kärkipään tuloksia ei ole tullut. Mutta hänellä on kuitenkin tuo PGA-paikka myös ensi kaudelle, eli hyvä välimäelle se. Pannaan musaa Tallinnaankin estiin, ja tämä on Terminaattori ja Q-Tobinen, ja siihen perään Amy Winehouse, Back to Black.

Back to Black, se oli Amy, tietysti Amy Winehouse. Katsotaan petsejä vähän. Siellähän alkaa hetken päästä tuo, muutama minuutti, 3 minuutin päästä tuo Espoon ja Jypin peli. Eli täytyyhän nyt katsoa tietenkin petsit. Siellä Jypillä se tilanne, että sillä on viimeinen vieraspeli. Nyt se on pelannut koko ajan vieraissa. Ottakaa huomioon, kuinka hyvin se on pelannut. Vaikka sieltä Santeri Huovila loukkaantui, sen jälkeen se hävisi 2 peliä. Siihen asti voitti kaikki. Mutta nyt sillä on toinen peli putkeen. Niin Espoo on ollut ihan kohtuu hyvä. Uskaltaisiko taas lyödä? Eilenhän sain yli 3 kertoimella. Jypin kiinni, tai taisi olla tasan 3 tuo Saipaa vastaan. Nyt sillä on 3,05 täällä kerroin. Pitäisikö kokeilla toisen kerran tuota vielä? Tulisiko se toinen tuohon putkeen vielä? No tuo on niin hyvä kerroin, että kokeillaan tuota. Ja S-t HPK, S-t suosikkina kotona, ja 1,8 kertoimella lyödään S-t kiinni tuohon. Ilves Lukko, Ilveksellä hävisi viimeksi, kun se hävisi yllättäen Sportille. Nyt siellä ykköskeskushyökkäjä puuttuu ja ei ole ykkösmaalivahtikaan maalissa, niin en uskallanut pelata Lukkoa vastaan Ilvestä tänään. Jätän tuon pelin nyt pelaamatta. KK, kyllähän se yleensä niin on aina, että kun valmentaja vaihtuu, niin sen jälkeen halutaan näyttää joukkueen näyttää ja muuta. Uskon, että tänään tuo ensimmäinen voitto tulee KK:lle ja lyön 2 kertoimella kiinni. Aika yllättävää kyllä mielestäni, että KK on suosikki Jukureita vastaan, vaikka se ei ole voittanut peliä koko kaudella, niin se saa 2 kertoimen, kun se on Jukureilla 3,25, mutta lyödään nyt tuo ihan vaan sen takia, kun aina tuossa yleensä tuppaa niin käymään, kun valmentaja vaihtuu, niin se Jokereillakin kävi, että sen jälkeen tulokset on vähän parantunut ja katsotaan, miten sitten KK. Pelikanssilla on peli tänään, sillä on Kärpät vastassa, kovassa vireessä oleva Kärpät, ja se saa 3 kertoimen myös tuo Kärpät tuossa, niin kyllähän tuo pitää lyödä kiinni, Kärpät on hyvässä iskussa tällä hetkellä, lyödään Kärpät kiinni Pelsua vastaan, jolla on 2,2 kerroin. TPS Sportti, pelataan tuokin TPS:lle, vaikka viimeksi Sportti yllätti meikäläisen, kun se kaatoi Ilveksen. Kaataako se nyt sitten toisen kerran TPS:n? TPS:n kerron on kyllä vain 1,6, mutta pannaan nyt siihenkin petsi sisään. Ja lyödään vielä tuo Tapparakin Kalpaa vastaan 2,15. Se on suosikki Kalpan 3 vastaan tasurista täällä 3,75, mutta lyödään tuo Tappara. Eli aika monta vetoa tuli nyt lyötyä sitten, mutta ei se mitään, enkä edes pysty katsomaan pelejä, kun lähden, no ekan erän pystyn, lähden tuossa 7 aikaa liipasen tästä, otan ehkä yhden kylmän safarin tuolta jääkaapista tässä vielä ja katselen jotain peliä ekan erän ja, tai sitten tuota Espoon peliä toisen erän, kun tuo ensimmäinen tuossa tuppa lähetyksen aikaan menemään, kun se peli juuri siellä alkaa, seurataan sitä toki tässä samalla. Pannaan taas hyvää musaa, Cranberries, Zombie, ja siihen perään Free All Right Now.

0: parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu. Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

Kiekko Espoo Jyppi 0-0 lukemissa 8 minuuttia siellä menossa ja vähän ehkä harmittaa nyt tätä löytyä vedon Jypille siinä mielessä, että viime hetkellä Sami Vatanen joukkojen ykköspakki joutui jäämään pois. Ei ole nyt sitten kokoonpanossa kuitenkaan, kun piti olla, oli nimetty ja hetki ennen kuin peli lähti käyntiin, niinhän siinä sitten kävi, että hänet otettiin pois, ei tullut Jypille siis iso menetys, hän on pudonnut tulos kokoonpanosta viime hetkellä, Veeti Väisänen nousi siihen, Eetu Peltola

hot meats. They were racing. Freedom. He was chasing.

Espoossa ensimmäinen maali nähty. Hyvin alkukauden pelannut Jere Väisänen vei Espoon 8-0-3 ajassa 1-0 johtoon. Ja tilanne yhä edelleen tuo Espoolle 1-0. Niin kuin sanoin, kun Vatanen vielä puolustuksesta pois kakkosmaalivahti, niin olisi pitänyt ehkä jättää tuo veto tekemättä. Toisaalta johtihan Saipakin Jyppiä vastaan 1-0 alussa, mutta hävisi sitten 1-2 lopulta. Mutta katsotaan toinen peli putkeen vielä nyt ja ykköspakki pois ja kakkosmaalivahti, niin katsotaan miten tulee käymään tuossa pelissä. Toisaalta Espoolle tietysti muuten toivon tuosta voittoa. Espoo pääkaupunkiseudun joukkueesta se paras tällä hetkellä. Ja niille, jotka eivät halua hokia nyt tänään katella, niin siellähän Suomi kohtaa naisten futiksessa Serbian juuri kohta alkavassa jalkapallon naisten MM-jatkokarsinnassa. Kyseessä otteluparin ensimmäinen peli. Tuo ratkaiseva toinen ottelu pelataan ensi tiistaina Serbiassa. Tämä ottelu siis alkaa 18.30, eli samaan aikaan kuin nuo suurin osa noista lätkämatseista. Ja jatkoon, tuon jatkokarsinnan ensimmäiseltä rundilta jatkoon menee otteluparien voittajat, eli 16 maata. Ja jatkokarsinnan toinen kierros se pelataan sitten marras-joulukuun vaihteessa. Ja MM-kisat, ne pelataan kesällä 2027 Brasiliassa ja 32 maata sinne pääsee. Se on vielä auki, onko se Euroopasta 11 vai 12 tuo, montako sinne sitten lopulta Euroopan joukkueesta menee, mutta se on vähän hankala, vähän erilainen tuo karsintasysteemi. Se on niin, että kahden otteluparin voitolla voi mennä MM-kisoihin tai sitten seuraavaan karsintavaiheeseen ja se on uusi karsintasysteemi tuo ja siellä A-tason lohkoista lohkovoittajat Tanska, Ranska, Espanja ja Saksa pääsivät jo suoraan kisoihin ja A-tason muut maat lohkojen sijat 2-4 etenivät tuonne jatkokarsintaan. Suomi pelasi B-tasolla. B-tasolta kunkin lohkoon kolme parasta pääsi tuonne jatkokarsintaan ja saas nähdä. Ja lohkovoitto olisi ollut Suomelle hyvä, mutta Suomi ei ole omaa lohkaa voittanut, vaan Portugali voitti sen. Olisi ollut arvonnassa paremmat mahdollisuudet ehkäpä näin, mutta katsotaan. Ja tosiaan jatkokarsinan ensimmäiseltä rundilta jatkoon pääsee otteluparien kaikki nuo voittajat, eli 16 maata. Ja Suomi, Serbia on nyt ja sieltä sitten otteluparit tulee Suomelle vastaan Valko-Venäjä, Italia, otteluvoittaja. Näin se taitaa olla ja jatkokarsintaa mutkistaa vielä, että toisen kierroksen ottelupareista vain karsintarankingin 7 parasta saa tuon MM-kisapaikan. Toisen kierroksen 8 voittajasta heikommin rankattu jatkaa vielä mannerten välisessä karsinnassa, jossa 6 maata pelaa 3 MM-kisapaikasta, eli aika monen systeemi tuo on. Suomelle todennäköisesti Italia siis tulee vastaan, jos Suomi päihittää Serbian, ja Suomi voi hyvinkin joutua vielä tuonne mannerten väliseen karsintaakin. Voi tulla siis sekin tilanne, että joulukuussa Suomi juhlii vielä Italian kaatamista, mutta MM-kisapaikka ratkeaa vasta, kun selviää, miten muut otteluparit ovat päättyneet. Erikoista hommaa, näin se on. Nyt ei auta kuin lopetella, se on Genesis ja That's All tähän loppuun, ja meikäläinen toivottaa hyvää viikonloppua kaikille, ja täältähän palataan taas maanantai-aamuna, Zanzibar kutsuu 8:00, siihen asti mennään hyvällä musalla, tsekatkaa hokia, siellä on huomenna muuten hyvä aika NHL-pelejäkin, 2 kappaletta, sillä taitaa 8:00 olla jo huomenna 1 peli. Sunnuntaina ei hyvään aikaan olekaan noita pelejä, mutta huomenna niitä 2 on. Meikäläinen ei niitä valitettavasti näe, kun on iltaohjelmaa tuossa jo sovittu. Live-musa-iltoja tässä nyt pukkaa ja katsotaan nyt, mitä tuolta matkaan tarttuu, kun illalla lähtee liikenteeseen, niin mitä kaikkea vielä tämä ilta ja tuleva yö tuo tullessaan. Saas nähdä, toivottavasti kuitenkin pääsen jo päivällä vähintään nyt puolen päivän jälkeen, että pääsisi tuonne kitesurfaamaan. Ajattelin tällaisen homman kuitenkin yrittää vielä huomenna saada aikaiseksi. Se on muuten Boston-Philadelphia huomenna tuo ottelu.
joka tulee 8:00, ja 11:00 on sitten siellä toinen peli, kaksi peliä. Siellä on San Jose Edmonton, eli Edmontonin tähdet. Se kannattaa kyllä katsoa, jos on mahdollista. Edmonton on aloittanut huikeasti. McDavid 12 pistettä, on muuten uransa paras kauden avaus, 12 pistettä mies tehnyt ensimmäiseen 4 peliin. Ja siellä on vielä New Jersey Vancouver sitten tuo peli, se alkaa 10:30, eli 3 matsia ihan hyvään aikaa. Kyllä tuo 11:00 voidaan sanoa, että se on hyvä aika, jos kysymys on lauantaista. Mutta nyt ei muuta kuin illan jatkot ja hyvät viikonloput. Genesis tähän loppuun vielä siis, ja that's all. Sopii hyvin tähän loppuun.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 MHz.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjät tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omiin. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike Medanoff.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström taas, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström tässä, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
12: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
13: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Petteri Nummeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonald.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström tässä, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua. Rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
4: Mies, tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omiin. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua. Rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Parasta lätkää ja musiikkia. Kiekkoradio 93,6 megahertsiä.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Petteri Nomeli.
7: I'm Brennan Marlow.
8: Jere Lehtinen.
9: I'm Mike McDonough.
10: Antti Miettinen.
11: I'm Mario Turku.
12: Jussi Jokinen.
13: This is Andy Moog.
14: Niklas Bäckström tästä, terve.
15: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala?
2: Onko tullut kalaa?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 megahertsiä.

0: Tervetuloa, se on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
1: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.
2: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
3: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
4: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
5: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätää. XL-Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Terve, tässä on Esa Tikkanen. Kuuntele sinäkin Kiekkoradio.
0: Kiekkoradio Helsingissä. 93,6 MHz.

0: jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. XtraCell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. XtraCell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Petteri Nomeli.
8: I'm Brennan Marlow.
9: Jere Lehtinen.
10: I'm Mike Medanoff.
11: Antti Miettinen.
12: I'm Marty Turk.
13: Jussi Jokinen.
14: This is Andy Moog.
15: Niklas Bäckström taas, terve.
16: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
0: Kiekkoradio.

0: Petteri Nomeli.
1: I'm Brennan Morrow.
2: Jere Lehtinen.
3: I'm Mike McDonough.
4: Antti Miettinen.
5: I'm Mario Turku.
6: Jussi Jokinen.
7: This is Andy Moog.
8: Niklas Bäckström taas, terve.
9: Hi, I'm Mike Ribeiro from the Dallas Stars. Remember to listen to
10: Kiekkoradio.
11: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
12: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty. Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
13: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
14: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei p***le, se meni kyllä omi. Ei hätä. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsins!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekossa mukana. Kiekkoradio.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
4: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
3: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
5: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
4: Kasvot ilon kyynelillä.
3: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
4: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
5: Vahva emootio.
4: Sydän, sydän, sydän.
5: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
3: Huippua! Rakastan!
6: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: You think this is just fun and games? Well, you're absolutely right. Ninja Casino.
2: Nelikymppisenä et ehkä liiku samalla tavalla kuin kaksikymppisenä. Mutta miksi sinun pitäisi liikkua vähemmän? Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ravintolisä, jossa yhdistyvät kollageeni, glukosamiini, kondroittiini, hyaluronihappo sekä tarkoin valitut vitamiinit ja kivennäisaineet. Ja mikä parasta, se on myös hyvän makuinen. Extracell Matrix pitää kehosi liikkeessä. Sveitsissä kehitetty, Sveitsissä valmistettu. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Mies. Tämä ei ole lelu. Tämä on kokemus. Extensity. Hintaan 199 euroa. Vain kaalimato.comista.
4: Tietäjä tietää. Lätkässä Olviin.

0: Tehokkaat digitaalisen markkinoinnin ratkaisut. www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Ei se meni kyllä omi. Ei hätää. XL Betissä ei yksi epäonnistuminen tarkoita koko pelin häviämistä, vaan palautamme jopa 20% päivän tappioistasi ja voit kokeilla onneasi uudestaan. XLBet.com.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Huippuvuorilta soittelen!
2: Vai niin?
3: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
2: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
2: Onko tullut kala?
3: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
2: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
0: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.

0: Aina sattuu ja tapahtuu. Kiekkoradio.
1: Want to win big? Spin the wheel at wins.io and win up to 10,000 euros with zero wagering requirements. Go to wins.io and take your chance today.
2: Varoitus. Tämä ei ole kaikille. Extensity. Vain niille, jotka uskaltavat kokeilla. 199 euroa. Kaalimato.com.
3: Lätkätietäjille maistuu Olvi.

0: Kiekkoradion matkassa www.molentum.fi. Paremman palvelun mediatalo.
1: Laita isompaa vaihdetta silmään. Speeds, suoraa toimintaa ja nopeat rahansiirrot. Nappaa uuden pelaajan ensitalletusbonus 300 ilmaiskierrosta. Speeds tarjoaa myös jopa 20% käteispalautuksen joka päivä. Siirry ohituskaistalle osoitteessa speeds.com.
2: Nelikymppisenä tiedät jo aika hyvin, mistä nautit. Hyvistä pallopeleistä, pitkistä väylistä, rinteistä ja hiihtoladuista. Liikkeestä, josta tulee hyvä fiilis. Samoin tiedät myös sen, että kehosi kaipaa huoltoa ja palautumista. Extracell Matrix on Sveitsissä kehitetty ja valmistettu hyvänmakuinen ravintolisä, joka sisältää muun muassa kollageenia, glukosamiinia ja hyaluronihappoa. Extracell Matrix. Pidä liike mukana elämässä. Tutustu ja tilaa Sporttikujan verkkokaupasta. Sporttikuja.fi.
3: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
4: Huippuvuorilta soittelen!
3: Vai niin?
4: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
3: Huippua!
5: Kysy siltä, että onko tullut kala?
3: Onko tullut kala?
4: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
3: Huippua!
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jääkiekkoa, urheilua ja parasta musiikkia. Kiekkoradio.
8: Come on, baby. Too loud.
9: Are you? Should you do that loud?